گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. تو درود ان سلام آف مدینہ شریف. When we read from here, the angels carry it. And when we are the Rosa Mubarak, the greatest after Allah, Jameelo me, Ajmal Sharifo me, Ashraf Kamilo me, Akmal, Tajdar-e Madina, Ahmad Mustafa, Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulasa of Kainat. He listens to it personally and he responds.

रह गई हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی

رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی.

مگر یہ تمنائے قلب حزیر گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، زندگانی وہیں کاش ہوتی، بسر ہاؤس ریمیننگ ڈیز آف مائی لائف ہیڈ بین اسپینڈ دے، پوری ہوئی ہر تمنا مگر زاد آتے نہ ہم لوٹ کر، دیٹ وی ہاؤ ونڈر فل اٹ وڈ ہیو بین اف وی نیور ریٹرنڈ، اور پوری ہوئی ہر تمنا، اللہ فلفل آل مائی ڈیزائرز، بٹ دیر اسٹل ون ڈیزائر دیٹ از لیفٹ انفلفلڈ وچ آئی آسک اللہ تعالیٰ ٹو فلفل، اینڈ دیٹ از دا ڈیزائر ٹو بیکم اے پیچ آف دا گراؤنڈ آف دا قبرستان آف مدینہ شریف، and to be buried in that graveyard where more than 10,000 companions of Nabi alayhi salatu wasalam lie buried, and where so many awliya and so many millions of people from the time Allah knows from when people are being buried there, thousands of them must be buried, and everyone has got a jannat of his own inshallah. Allah Allah kaisa pyara naam hai, عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

0: ہم آ گیا آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا. Where can we do justice to the praises of Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam? And from Arsh Allah Tabaraka wa Ta'ala, He is sending down the praises of Nabi Alayhi Salatu Wasallam. Durood and Salam is coming from there. Inna Allah wa Malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah Ta'ala and His angels, they are sending Salat and Salam on Nabi Alayhi Salatu Wasallam. So who are we? Even if we don't send, we are not going to harm Nabi Alayhi Salatu Wasallam in any way. We are only helping ourselves if we are increasing our recitation of Durood Sharif and Salat and Salam. Dura zulmat huwi, dil munawwar huwa. Dura zulmat huwi, dil munawwar huwa. Jab madine mein maahe tamam ma gaya. All the darkness from Madina Sharif vanished and disappeared. Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, he stated when Nabi alayhi salatu wasalam left Makkah Mukarrama. When Nabi alayhi salatu wasalam left Makkah Mukarrama, says everything went dark. Azlama minha kullu shay. And when he entered into Madina Sharif, everything lit up. So, دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا میں جہاں نعت احمد سنانے لگا عاشقوں کا وہیں اس دہام آ گیا. May Allah تبارک و تعالی give us true love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and the tawfiq of making amal upon his تعلیم. عمل سے بنتی ہے زندگی، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. This is a majlis of zikr, so therefore we will now make a little bit of zikrullah, whereas all this is also zikrullah. The whole purpose of zikrullah is to light up our hearts and build up so much of love of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam through zikrullah and Durood Sharif, that it becomes easy for us to do everything that is pleasing to Allah Ta'ala and His Nabi alayhi salatu wasalam, to bring into our life those actions, those amal.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے.
0: It's getting hot. Those are the fans on too.
1: مجال ہے

محمد رسول الله صلى الله نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اب تو

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ جل شانہ.

محمد رسول اللہ. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا.

محمد رسول الله. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو.

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوب

دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔

غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، در تمہارا سر ہمارا چاہیے، در تمہارا سر ہمارا چاہیے، او مائی بلوڈ اللہ، او مائی رحیم اللہ، کاز دا اوشن آف نور ٹو فلو ان اوور ہارٹس، مائی بلوڈ اللہ، چینج دا ڈائریکشن آف اوور لائفز، وی ہیو گین نتھنگ تھرو سنز ایکسپٹ انزائٹیز وریز اینڈ پرابلمز، مائی بلوڈ اللہ، اوور چلڈرن ہیو بیکم ڈس اوبیڈینٹ، اوور ہول لائف اسٹائلز ہیو کاز سو مچ آف پرابلم ان اوور لائفز، مائی بلوڈ اللہ، دوز ہوز چلڈرن ہیو گون آن ٹو ڈرنکس اینڈ ڈرگز اینڈ وائسز اینڈ ایولز، برنگ دم بیک آن ٹو صراط مستقیم، یا اللہ، دوز آر سک اینڈ ایلنگ گیو دم شفا، وی آر سک مائی بلوڈ اللہ، وی آر اسپرچولی سک اینڈ وی آر فزیکلی ایل، ہو ایلس از دیئر ٹو گیو کیور فرام آل ایلمنٹس اینڈ ڈیزیزز ایکسپٹ یو مائی بلوڈ اللہ، یا اللہ، گیو اس شفا فرام آل اوور سکنسز اینڈ ایلمنٹس، وی نو دیٹ سم ٹائم سکنسز کین بی اے رحمت اینڈ اے مرسی فار دوز پائیس اینڈ رائٹیس ونز، بٹ وی آر ناٹ ان دیٹ کیلیبر اینڈ آف دیٹ کیٹیگری مائی بلوڈ اللہ، وی آر یور سنفل سروینٹس، اینڈ ایون فار دوز ہوم اٹ از اے رحمت اینڈ اے مرسی، چینج اٹ ٹو دا رحمت آف گڈ ہیلتھ، مائی بلوڈ اللہ، دوز ہو ان فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، bless them with plentiful of halal risk and sustenance. Oh my beloved Allah, due to the economic condition in this country, so many people are suffering financial difficulties and problems. With your fazal, with your kindness, my Allah, remove their suffering. Save them from going to the banks and borrowing on interest and paying on interest. My beloved Allah, give us from your unlimited treasures. There is no shortage in your treasures, my beloved Allah. Those who are on journeys, make them reach the destination safely. Those who have gone for Umrah, make the Umrahs maqbool and mabroor. Those who are planning for Hajj, remove all obstacles from their path. Make their Hajj easy and maqbool, my beloved Allah. Oh, my beloved Allah, become ours and make us yours. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، او مائی رحیم کریم اللہ اللہ، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جائے

وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم، شفاعت محمد

محمد رسول اللہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. دل میرا

درد دل ہی مینز لو آف اللہ تعالیٰ. درد دل ڈزن مین ہارٹ اٹیکس. دل میرا

إله إلا الله محمد رسول الله. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ.